0: سارے وکیل اپنی جرح بند کریں، اب عدالت خود پانچوں گواہوں سے سوال کرے گی، کیشو ٹھاکر
1: جی،
0: شیکھر کھوکھلا کون تھا؟
1: جی جی کہا نا حضور، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
0: سواتی سونی، شیکھر کھوکھلا کون تھا؟
2: جی جی کیسے سمجھاؤں آپ کو، میں کیسے سمجھاؤں ایک استری کے دل کی بات، میں کیسے کہوں شیکھر کھوکھلا کون تھا؟ میں شیکھر کھوکھلا کو جانتی ہوں، یا کہ شیکھر کھوکھلا کو نہیں جانتی۔
0: پریتم سونی، شیکھر کھوکھلا کون تھا؟
3: جی جی جی نہیں، میں شیکھر کھوکھلا کو نہیں جانتا، اس کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں۔
0: سندر دیسائی، آپ کی بہن کامنی جس کا خون کیا، اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟
1: جی جی وہ اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا، بات یہ تھی سر کہ تھیٹر ہال میں اوروں کی طرح وہ بھی نمنترت تھا، اور نمنترن پتر اسی سنستھا نے بھیجے تھے جس نے ہمیں ناٹک کھیلنے کے لیے بلایا تھا، میں اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
0: جگن ناتھ پاٹھک، شیکھر کھوکھلا کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں؟
3: جی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
4: کسی ایک پھول کا نام لو، اس ناٹک کا پہلا بھاگ ابھی آپ نے سنا، مول گجراتی لیکھک مدھورائے، ہندی روپانترن جیوتی ویاس، سمپادن چرنجیت، نردیشک سوشیل بینرجی، پرستوتی آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر کی تھی۔ اس ناٹک کا دوسرا بھاگ آپ سنیں گے کل ناٹیہ ترنگ میں۔

دل کی دھڑکنوں پر دستک دیتی یہ نرم فہاروں کی سرگم، یہ ڈالیوں کا بھیگ کر ہواؤں کا آنچل لپیٹ کر جھومنا، یہ بادلوں کی مخملی اڑتی چادر اپنے ساتھ لے آئی اس کی یادوں کی بارات، یہ چاند سا اجلا مکھڑا وہ ماتھے پر سجی سرخ بندیا اور پھیل گئی چہرے پر اس کے حیا کی لالی، تیرے حسن کے آگے یہ فضائیں بھی پھیکی لگنے لگیں۔